te uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Olivera i Daniel Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj povodom rođenja sina Filipa, puno pozdravljaju kumove Gorana i Valentinu Sofijanović sa porodicom iz Švajcarske i kumove Nikolu i Miru Sofijanović iz Isakova i želi im prijetan dan i lepo raspoloženje.

Dragom i voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku: vaša kuća je postala pravi dvor.

Dragom i voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj srećno rođenje sina Filipa od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku: Vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi jer je u njega pristigao jedan mali prelepi princ.

Dragom i voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku: vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi, jer je u njega pristigao jedan mali, prelepi princ.

dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca žele brat Oliver, Snaja Lilic, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku: čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca žele brat Oliver, Snaja Lilic, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku: čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Dragom i voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku: vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi, jer je u njega pristigao jedan mali, prelep

Dragom i voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku: vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi, jer je u njega pristigao jedan mali, prelepi princ.

Dragom i voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku: vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi, jer je u njega pristigao jedan mali, prelepi princ.

dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca žele brat Oliver, Snaja Lilic, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku: čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca žele brat Oliver, snaja Lilic, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku: čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca žele brat Oliver, Snaja Lilic, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku: čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: 1 sat. DAK Radio, 101,5 MHz. Izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija. Web sajt radiodak.rs. E-mail adresa radiodak@gmail.com. Glavni urednik Boris Krstić. Izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000155.
1: Power of Music.
2: Ako vas još nijedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
1: budite spremni na
3: Radio.